imyidagaturo abandi bahitamo makuru n'ibindi byose bijyana nayo ariko twe twahisemo ubumenyi nuko umubiri ukenera ibyubaka umubiri byihariye n'ubwonko bukenera ibubwubaka byihariye ibiryo by'ubwonko rero n'ubumenyi n'ugacikwe n'ikiganiro nzu y'ibitabo kuri Radio 10 buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa saba n'igice kugeza saa kumi z'umugoroba uri kumwe na The Most Vulnerable Dashim Dash Dash The Teacher abo kuri TVT namwe ntitwabibagiwe ni buri wa gatandatu guhera ku isaha saa saba zuzuye kugeza ku isaha saa cyenda z'umugoroba iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka ni ibintu bihita byikora bugatwarwa bunyago n'ibirangaza inzu y'ibitabo isoko y'ubumenyi.